0: 年前做说话天南家中正党真素导致人其实清贵体清无法扎白羊木
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sen nam zo gong kan song xiang la düsere sancur xu jun. Jie xi xi che kan sancur jun le kan ki xi xi ni za su ni chu bi. Nga qu ngin guo ya bun zu bi. Men zhe jue dun zu wei sancur zhen zha cun du tu. Luo su bi jun gen ku wei wo zhe na wa xian na. Shang jie du tu shen luo su tu bi. Ma zhang dong xue

nga dang mi jel. Xia chong na la ga, nya chong chu la ga, zhu bu chong chong mi jel la ga.

Chobo dawa jia yin ni mo dan da tong di xian jia le ji de che la pen ni men de de nga zi lin chen na xiao ni xin zu tan ji la le ji ni mo dan da mo su tong ru ji zo ji yin

Chobo namba, tata chie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chin nin chi li kong, kan ge long chin jia, te tong ri za lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long chin ka bar song yang xie ba di ri, an da lin cin zou xiong xin ke zhen qin yin. Chobo namba, ta xiang la la sa la yo bi sin zhu, din zi ci xi jia dong wi le ji de la jin yi do.

Chobo namba, tata chie jia sen ji bi lin cin da na. Bo jiong long chin nin chi li kong, kan ge long chin jia, te tong ri za lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, long chin ka bar song yang xie ba di ri, an da lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Chobo namba, ta xiang la la sa la yo bi sen ju, din zi ci xie jia dong wi lu ji de la jin yi do.